0: самом срече. А я сега любя с сърбина.
1: Нис.
0: Почва сад. Е, хвала ти, Марко.
2: Ко то? Тамо. Причам.